0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Dobar, lepi, prijatan dan vam želimo uz omiljeni radio. Tu smo da se družimo, zabavljamo, slušamo dobru muziku, da sjajno provedete svaki minut ovog 28. dana meseca juna uz omiljeni radio, onako kako ste navikli kada smo mi u pitanju. A mitropolit Braničevski Ignatije i brojno sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve složili se u njegovoj svetosti patrijarhu Srpskom Porfiriju na svetoj arhijerejskoj liturgiji koja je povodom Vidovdana služena u manastiru Romanica. Veliki broj vernika okupio se u zadužbini Svetog kneza Lazara kako bi molitveno obeležio jedan od najznačajnijih praznika u srpskoj istoriji i duhovnosti. Manastir Romanica, zadužbina kneza Lazara, jedno od najznačajnijih duhovnih središta Srpske pravoslavne crkve i ove godine bilo je mesto sabranja vernika koji su Vidovdan obeležili u molitvi sećanja kosovske mučenike i vrednosti Kosovskog zaveta. Obeležavanje Vidovdana u Romanici predstavlja spoj duhovne tradicije, istorijskog pamćenja i poštovanja prema nasljeđu kneza Lazara. Detaljnije o ovome čitate na našem portalu i društvenim mrežama. Želimo vam lep dan i poziv je da ostanete tu, slušate dobru muziku i sjajno provedete i ovu nedjelju.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.